Ceci m'a demandé à moi ceci qu'un banque bojo m'a moi m'a de ceci qu'un doyé bola. Voilà, j'indori va voir un don d'oko, va j'y m'assure qu'on joue, quoi que y en a. Baram kiri va en a out, qu'un balcon de bojo, qu'un balcon de bojo, qu'un doyé bola. M'a dit qu'un doyé bola, wa. Maman disparaît, m'a dit qu'un kutungan ku toti kuti kuti kogi manam bisit na jiku dobe te go na jiku dobe te tam te dam beria sirem bangi kuti kuti kogi mia taro bia karsi kare bari bar numero konang 61 53 53 20 bai rai gorosi bari nga konsigu ma de sigi rai de la pia jamena bo ngai wo bai to chadi be ku bo ngai province gi ku jogi di mataro di sema gi kutu de wo ngo konya lai bar bari ra lafia ba gergo kadin jino ge yak ma je taro bia siad ma se singan bagas yak ku tso no kari na jinda to tina do te bola ina ji ke boy wa wai na ji ya moy kolera wad na ilangran wai ba ke ri na ai drai wa na ji ke kada ukrongan ku do gitu na ji ke kada ukro dik ji ya gitu na ji ke kada ukro mad be si gitu mad ke kada ukro dik ni geri dig ake mad ta sig ni ba mamgo si ke le giri do na te tamye ka de sensibilisation ni majuo ka de ke moy ni de banu wa moy kolera lo ka de de ay ban tan nganga ya le moy kolera ni ba ka de tugo jiwo yak yoro ka de guto ma se sik ngan bangi yi kutu so ka ma mon ma de se si bay kum bangi kuti di kogi na ja ji la gir bangi kuti ko ngan ko ti kut so ma mi se gir jinge gir ku ja ala te eglise catholique nge kuntum daga ka da way kabin technique bay Agidji Rigobert, Microbe Lionel, Nomengar, Marcipak, Taklagira, Wave Paya, Shari Jazz.

0: Alpha ni da akiskrini yawa. Alpha.
1: Hai Abdul Bal i nga i deda anja papa de rikere ya daga ba ubar war to tudu gudun babe din badiwa.
0: Nga ma de kai le dol ma duji ma barbar lewa ma ko se isidu ban ban kam gerwa.
1: Nga ki nga de ki le ya de de ya de ki ya mu.
0: Nga ile abam ne ribane. Abdul Bal ma jaiwa.
1: Ya to ban.
0: En to ma jaibi.
1: Adida ne tawai wa ci si bane.
0: Nga ile ndokre le minga i doru baba o patal ngonu ma le pidama mone nga. Ndoji la undai to neje be to mampa se negne le si jada ban ban wale aba mpa bene la ipo kama emja drum ne minga i mose ta diwa japa wale lo
1: nani le bula yane ngere ba yopatare wa
0: ah ta lungonu ma adelin le lo
1: ah be wa ah adelin ah.
0: Adelin le ya ta budi kweje isei le ban jo kede le yopatare le amanga ba kura mare na to se banda dadi kingasi wa to mama
1: mare ne glo bale ne dawu bal jo se ban mudama jawne lo
0: nga ngunne di bisle ya wanil ba ta ched nga jeyle ba ne da boli bo wane ma jada jinja kingana ja patar ji ma jama jale ba ba ko dulwa nga bu bene mam de ba yi o ne le da njo edin bale din ne kwa jele godo Eba ya na inungungu taburi kwenye jeliba na isi ine Magum to nane jekumari nilika undonu mtartar Iyaba ndili wa mdosi jendu Nga bukura mare toba adeda Mali to nekuma arsi jenyabane Magu burada lulumyo Ne jekuma madrejile Ipo kaja kingana jensele jisnari jone ngada Japatarjile Mali Magine jekuma mai nolo magie Mamagie mare rama chiri to jambal jiriji dine jigu kam larga nyanya ne ma duji ba wono ngam gersi sai baujile
1: li li sai tura ne le abida ye ciri du jamal i gali ne li gali wul jamal do kala ta di ba jar pawa yi de kan li sai fal bi tala dalil ne wuri jamal ja jire
0: hai ta di ba ma pawe a dalil ne ba pura mareli
1: mo bo yi kul yi kam mo mu ya bawa ne kin ga gbanwa
0: mo bo ne gi ya ogne le mai le duniya na idan biwa mai le duniya le adun gon singa nai kara jisidi nga bolebo e ya di mba kunta je nangda jenja kisima je ngalbi e ya jenja maidilwa e kara ele mandle adeline gaudnili di mandigu banma yeba weno ha mandle adeline no ba ya kisima kula dwai na ba pa di se ne kinga ba mgiwa ndokri di ma e ya udondu pata wede amna nje morle ne lea unoda na ku nga ba ide ingam do di pa ba noda undari jova no nga ngungu mandu pet tugu wabe auntai do da bien doin ta pul ne ba momo patar ba ya kunu tarle kila da dan abi ban ha
1: maji mu ya malikulu tugu ya par ne le da mali ntare tre le dorm dum bur ga ba misin da pala lama ga dan kulu gudo
0: he
1: nga da targu mai bilbo ba ide ba fa da akila mu fon le ba ja fa dusuma kan bim ni ba da ba gi fa ni le ba male mu ndo mare ga ma da u au de de ya mare ga ma le au de ya da peut-être ne je na je au wa do gal rode ni maje ya ba no da male mis retreat ane ji gi au fa ni gi ji sei gi jogi sei le i kan uma film ma kan uma film yo ji sei le a gi sei le bu di karga was doji da adini la di karga karle si jiba dinji ga wirgi do yida duba di mai da ya adini la dinji le si a to doji da dal be wiri ye to da ya adini la di be wiri le si jengle ba da ni ga be bai de ba ba chinel biwa ne no mam to mu da low ba
0: be ne gi chugu jisnele woli bu adini ba e gi nanje morle ga de ba tedale male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba ko adelin je godo pale din ne do bar ko adelin je kula kunda akunda
1: nda kor kula gosma de
0: ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
1: beta
0: ba ngo
1: nda tan bai bane
0: adelin gun nai kara bag nai no le le sa e ka wa don gun din da kanta in akuba larjue ngaba magmis nele mamge tanje kunda man kamaili
1: iya tade joci biwa
0: hai ma tade jol ban me ha mama tade jol bal bula mama tade ya bida da iya kuba lardon gun denel mag mama cheno le ya kuba biba wono da ne jigin ya didile That ani jinyan
1: do tu gundo na le kulu gi ya wa tien adu kulu ma din ya le ni ga le gese gi na gi sa gi 500 min le ya ya wa ngi ta nga
0: ah e kula ku babo e gi no le da kelo si jin nan ji le dairi ngonne ka adeli ne de kelo si jin i da i ar la dol ngonne to la le ngo ko ma le ala du to la du adeli ne de kelo jin ya bi bo da di da mama sa le mo di da ma ko da google se ya da di wa bi da
1: i adeli la kino ama mare mare de da adeli le targi ja utura ne li fo kare e kulu o ara ni bi adu maji da a kaukula adelin Arkino Adeline odine ile tu do wari gol mimi sha ba ti ta njik charbi
2: yo baba
1: odu da wane be
0: ah ngonu manji ya bar tu de glass veneda
1: ah voilà
0: ile tu asine de pata mamu
1: aha ile se ni dolele ya unjai je maja maja bi nota riad nale
2: arsen le ya mo baba
1: ah voilà riad ri mo mili bano
0: ah
2: arsen ba to riala nana
0: arsen ba dire eh au da kula maja ya ta
2: e len don le aw an moto je ta
0: ma dan ni je bidam je goto moto ba to di mai gi mai ni je morli da akout vevir je akout camion je ko bunda ro la pala je ni je bi ba moto ba an di da karwa sa tole ba o panelwa
1: i abadur bali
0: ah
1: du bari ada absen absen nan bo lanje da theatre je to ga nun pu du je mi je bi absen ba di do wale bi tin tele da bon ba
2: to absen el babu ya da arsen
1: Kasen. Dun ya kara lalwa.
0: Kasen.
2: Arsen nana.
0: Nil si se ganje
1: basi. Ngani de ya kana.
0: Maji.
1: Denle kan si denle ajo tare ba.
0: Adeline.
2: Yo.
0: Male ma kule kai o. Ile nai kara ba ji si jende. Ito nai da lundul ba jodu jodulo. Ito kara da ile to kam si jende jodulo kara. U ya le.
2: Namu.
0: Akula doy nangul ba. Ta ja kule ni la kokula. Arsen wa kasen le. Au kule kara ko akusun beda. Tout ma mis ne da ma yam chego konje du ma pulai jwedin ne jegl baba lele daud lar dole ka daud tuol da mag mis ne le ma yam kudu lar do
1: ya ngi to yi an ai pare wo metal la do ba ya iba de ko ba wa
0: a did lar da a did lar go to retrait de baba lele mpa
1: aha ida tar ngi mai bano
0: o ya la retrait de baba le asa gi sina ai sai sa be ba gi sina ma kala ku usal a did ba male adidu jambaljele adidu jambalje dogiremi jebe parce male na dile mayigido bare na goodle o damoda gelta jambalga yeg digdig nole eba mama musa to goleg boy nole eba jila tamada to majira mama musa da na ine e punch be ngangu
2: bolo na ne jigi turaje lainele ya on moto ta bali akin
0: ga bia ama tura ne jele ba ngo kwangi karale en ya ta dene ne daba jinja ka rugal de ne lebe la joyi le jata de ne kanje guidi lo
2: kai
0: ngaba mamis ne ka kul magna ida ga nol
1: ehe
0: engno le manjan se ne ka rugal de ba dobar konjele akunda bo e karsen unali akunda dobar konjele oya ngabu oto kula ginya ba junda doyi ta ne gno le akula doyi nangel ba ndo kredi kul ma egi etats-unis nuno ba de ta ba jeng ba manan jeli awan de moto
1: Voilà, j'ai eu le jatabia. Mais ni voilà, d'où j'ai vu des nains d'odel
0: d'olba.
1: Hein, d'où j'ai vu des nains d'odel bada. Iris n'est pas il y a à la licarem, ma petipeba. J'ai goûté down et d'accord, no goody. Boca iris n'est le beau tujida. Deca d'accord, no goody. At no ding is the cassal, ne cassal, d'un docar, oui, vous n'avez pas de cassal. Donc, mal et kubu, colada, pedli. Noal. ba bobi jele dey bele tu ya dak de bon ta wala wala tu ga de lue bisu de sud voyage le kara ko de sire to akore tel kaud la akola to du bobi da de beni da ki be de nol ne do jile de kara kara kara tu awula
0: eto wala eto burba ta de ne biwa
1: ah na wala pa ja o to ga ba de ta de ne jawala ro
0: jawala da mai o to ga ba de
1: kuma
0: eto buru
2: Baba sensi nana tajigi turaje tuneli kai iradi bibar doga uri rom diada ne jelia idijije yana geje mangje bu jambal gtena utupan bu bishije bu ne jelia igi geje nilia ba rasang mista sigma buga kari dokul gere rom dal asa arsen lumale ya ingotar beyato isengdi pajena ne jegnu wana kinga daba na rene wanana
0: targa utura nele di kujiba yel do sisi se igi to kankan isima upasi je batar
1: ya ngotar ya ngot ya nji uda karba us kobiri ba wakulu osijeni kar au wula
0: iya wa wula
2: uraje be kadu buga ta sidika ibabe ya bani ya wanda kai to kula
3: ya ya ba unewa ba jim tar ngunele kora uryanga wa ngunele kora uryanga ba Adeline
2: hai Rosalie
3: ya ali ngun
2: to banwa
3: buga ya utura ta se kari kari na apre do ya ndada to ban bane
2: kai gokon to kula ya mare engima odnele to ibuga viva ma unjadne
3: ribara ne
2: kai nga yi tare si den si arsen ne ol ba mamma ingwa tar gu dom kulu tulu kara da ba woni wan
3: sen si arsen gi bara ne to
2: nga tale ne le si den doglin do jele kana geri baba baba bogne den si nana de inga ki gi si si baya kula dang ka nana da kul gu dia si baya te de unda ta kai ta na na i ne je na u geje jambal gu te na u di ngub gub bu gole je gi te e na baba na kunda
3: jambal
2: do barli mama bin ba na andogo voiture bin akuga la retraite wagna akuga la kona nu ma
3: ngi kara hotel bi
2: no kulna kuga bi wagne le marane bano to male mo pugato do ya de romdu to darabi ya kar do le atel tel ba arsen gine bampana vo yu ato so do ato wa tel turane je dare tu kidra sa ma gbe le arsen le ya bamba wo umno
3: ye to mbele gre ya ntogno do yi amerik dongo pare mba tai i dai na igi arsen gi arsen arsen le ga gu kapo te ya ne ne le ak nga gu le ra ba jambal ba so do gra ba do se do ba na jambal ma mure do de ji mang nga mai to mpo ba do de ji jambal ba ma thai ne ne la
2: amur le to avug lo ali am ge do ma indu ma le ada ban bi
3: ha gu te wa le to thai du amur ba na to avug le mi ya to avug le gri ya
2: na mba le ya
3: kari sang ga gu ma ji ta da na arsen arsen to artist ni ba to jag klando man mana ka jabal so wa kine rabari taine
2: aka ingodli ha
3: ma jingam jage tok jingam jage di basa basa kemde arm kat ka de ma taiba ba de la da na ina ige ige arsen arsen arsen arsen ga no di ba one ba ka ga jamal basa bari da taine li sa wa tsel bi man to no muli yala
2: adi ma ka u do ad no li ma ka kulanga to ban kula ka ingoda ku ndaro wa benelia boli togro ni gim dali na de dineje gidite noli lardenele do gando karaba tuelle akarde sen sen sen akara karde ada kai baba din senanada je exagere maroi en mara kul migral da da integra ga bibano la mama continue sen do arsen dile kuba
3: ma de continue au kemi kede ya he he arsen arsen arsen gu moruma gu so magum rane parje ba arsen tata mari mari arsen da mar dom bu ga dom ta san ba da tama ba re tayi ba na da jamal ba na so mai to mpo da mara ga tayi jamal no la arsan wallahi arsan mai ga gusto tayi ne da mana mto mbo mare he he jamal so di tane da ne oi
2: sheri
4: wi ma sheri
2: hai ar kai ne yawa
4: bisne mama da bana
2: iya ombele ma to ban gu ban biya
4: ga da ban ma kimi dan do ya bi na di bara ne mama
2: tagma mulai ne da urumbi ya mulai ne tag baba den se nana ji pasi sine no le ba
4: no motai du
2: ile ide wo so pel si den jawara le na ta de ne kene da na condition je na ya wa ba ne da se sine le den nana den se baba jinga na da na kami de mod mulai kalan kalan ya kam de mulai togu den le na kona numa gu jongu ne karat le aku galar dot le dene la ba
4: daban
2: baba ah baba
4: le ngo ko ingi jawno makuba
2: gitin le kara ile kara baba ta dene uga larel bida iya ku galare bat to gata male ban ba baba le kara la retraite le ne gbal kara le aku ga bat
4: munda
2: munda ba dobar mama le kara mayam to dene se karum ba misne da lar gnole ile aru ku gan dane dobar le mama
4: so
2: ba nana kara nele nagi jampal jemi baba baka nigi hunda jemi bi dan ne je gitinde kara da ba ta mandile bi bat
4: baba lo guma arsen ele aba no asi kala si patunga se gesene bi
2: mun suite lamba pa bi da to kedrenya
4: bi maji amu taidi asheri bogne gimis nele karo osumle osumbai
2: biya
4: ma mila tarnele
2: ma ko mi gurgau to gi ya sanga tare tamdi
4: ma bogne mis nele iya ina idi deb karim gi ala orda taidi bane
2: ai apa lo ba wi ka mu
4: usu neje to gidi de jinole ma kundarom ma arsen gimis nele mi gei bam tel mi gei
2: ma ko mi gurgau to gi gemi abu
4: ngodlem ko mai tarnole dom ya bisla godo kene tumbatali andi targa dangel ba mais non la retraite bo la ibo do pale i jogro do del
2: beya
4: malem to do jong ma misne bogne gimi gey gimi gey gi main kot mari mta pare de gum tos de mom na dele mom bay i
2: beya
4: nja de karim na grande na i ga ne buga de buga nga ne mu ine to imaga na da ibana i das pe tunja njir kolo abe tam ge koy kunda imborum de kardo osmana mai i jogro yeng nolba mais do karais no gralum ge sur ge grenole
2: grand
4: si de kolo
2: and da la se kare inga baba se kai
4: ba mo ba to do ge a de sa ja resoudre probleme non don i jogro yel
2: i
4: a tela kaube mais engi nyamam dal kulu ita gusku 5 jimdinele awunda ima arbaba on bad mbaba
2: madia
4: engi nele awnar onkule ipana si tadu gogru lale om kare da is nji targ dangel targ dulay lay de ulam moya mais asa gnele ma dani dawdu da mama continue makinga grand judesco ka ja resoudre probleme le mare I jogro yel baba sheri
2: ma jogro mo
4: I on doin tar pel ga onya mane ma ken kar je puk je urje be da de kuni kaw da di kama jogro yel ma ma kaw do grand judas ko du
2: ma di ada ma kul ma tel kaw bira ima je kar baba je le bata
4: I jogro yel sheri
2: ala se
4: ma de raja kingana bi ba
2: oyo
4: ok merci
2: ah o agradi je grand judas ko le a maybe
4: bia bia koko koko Coco.
5: Oui.
4: Hi, grand Judas Co.
5: Hi, Arsène.
4: Oh.
5: Ah, bon, on dit vous.
4: M'a dit à grand.
5: Hi. Ah bon, il est dit d'homme de avant ou pas d'homme poussiné là.
4: Grand.
5: Eh.
4: Y'a ou non, allez au gaume. Et ne doit pas t'arrêter ou bien.
5: Ah, bien, y'a un
4: bon. Non, pas, allez.
5: De Isra, on t'a coupé d'un bas.
4: Ah, bon, à grand.
5: Ah, m'a dit à petit.
4: Doit jouer au mari.
5: M'a dit à.
4: Jamais n'allez pas te tard, bah, j'ai ou pas ou non.
5: Aïe, jamais n'allez, y'a ou gaume, mon gun. Ah sinon le cara da majele ale.
4: Amen a tetad. O mi tiroi de lole. To dunya ale aban.
5: Ayi ba o ba don sinon da ne ma de to wale.
4: Grand.
5: Si si ba yar ta ba ba de
4: la. Ma du kulay an ji undayel. Dis gel bolo du ba ne lo. Nja wala le male.
5: Nja wala.
4: Nga
5: Nja wala.
4: Bel ser le yi nja wala de la. Da o pa tare we o. Dira ne
5: bi o.
4: Urum bi o ba.
5: Diba aussi mare ba chese donje njawalade njawala ba au sara o kine ka ta denebi igi sine andogu njeg njawala ba dogu tula ke mungu kwende ndo mare ba jene ba diba ka se njawala ayaya me bula njawala
4: dile dine igu bodro jebe bu jin ay bodro le nele si jin ta du ale I jogre na igi play gi play amule ine jigna jele
5: ulam jigo
4: gra
5: ulam ya
4: di dejum
5: aha
4: dobar komgu godonole makunda adumba
5: mama beje you are say
4: dobar kneje gu godo
5: kongo ndere dere
4: onje wala jelumle gu godo tinle makunda dobare badumba naneje segna ungu dobare durbalile jambal jegna taje na mbeble mi
5: handa out the good one
4: mi
5: handa
4: bobeje gu bobejele kala tebel yabi La retraite. Ma de Kuba Badmba. Mandogo veste. Gueule so.
5: Grand. Il est tout fonction publique du maïs.
4: Guno Kulu. Lisa Godon lui. Et Ngo Kengi Djanguna. C'est Kirego Otile. Now, Mordene Dagara Makuba tout. Bat. Bishi le Djedje Gujogo Nole. Ma de Kausaje Daka Kosje.
5: Ma
4: ta carne
5: du
4: kala arnanga arnanga donc que ça y tourne marculé dans famille de plus nyale to judesco
5: mais c'est ça
4: il traverse pont
5: igria
4: au kusiri déjà kusirigi iya umor kamer jigu bam bam bam bam batle il est au play
5: beti on est le kusirigi la nangel ba le body body kusirigi le on y la nal ba
4: da au bunde ya Saint Joseph,
5: n'est-ce que le petit Anne Kennel doit conduire dans l'arnangé. Elle est de l'arnangé.
4: Bon, bah,
5: tu as tout ce côté
4: d'inspiration. Inspiration, le grand judasco.
5: Quelle inspiration?
4: Inspiration,
5: je vois qu'il est quand on doit conduire que t'as l'aigle de l'indial à Carcanel. A quoi on y avait quand même? Tali ikar kene nege na di jigin jawala bo na onje bo jambal bo kata de bo mami jere aba o se gutu bata ta de ka kusada kar nani wala aka o se se de kusi di ba kan dole lugo no oh
4: gracias o
5: auto di ko don go orga ma o ka ma ga dai ma ga lasi ka di takan ji me yi
4: na gran gran gran armay wayel ba armay wayel
5: ha way dunya de beta Maji, tarli parle mouya.
4: Armay,
5: ma kari de nga ma kari de ma orienté le tarli.
4: Ah, tarli la pa ka jone kire ba ne. Ya kinga me condom de na. Ada dibo. Ada ile ba play ba mam de minga ne.
5: Play le play kari ngundo je ka go play do. Do go play le play kari ar nang ne wala ngundo je ka go play ka sa di. Yo lo play no. A kar nang ne wala ka lo play ka sa di. Donc Maji, tarli tout aller mouya me mara. Ma itili grave mare. Mada ma idili parce malay gertu ma su kura marum dia deu jeno kul mata do jebe maka
4: wala targe grand negno on by play dile
5: ba sine le do ta dene jege ta gang ta ngom
4: woyo nga
5: a kere de ker oya bole go y ger ker del dale nya ma mag brema o kinga mumi jeje no le ma ne jeje tura le wela ma brema o kinga mumi jeje no le ma kinga nya ta le mumi jeje no le ma kunta de plaisir ke mare dale ne jere jara bon et tout
4: Il y a la maman, c'est
5: ça. Il y a la maman, c'est ça. Il y a la maman, c'est ça. Il y a la maman, c'est ça. Et que Turbali n'a pas de couloir, tout dit à l'eau. Da asale, talaï pas tout à mon élo.
4: Gratalian,
5: bon, y'a ben Jimmy.
4: Merci.
5: Y'a ben Jimmy d'aller Macau Kinga, petit et Gnaudira. David.
4: Moi, David, d'aller David,
5: Kinga, mon idée.
4: Un coulou bis de y'a, un coulou play y'a, ton nom.
5: Bon, ma. Ibare. Ma bare kemiri ne ya kuba
4: ibare cool bizdeya
5: no na
4: play to be beato simple dia winga jeje
5: David bon au inga tamdebene ma ar down je carrefour no le mun kamme ma prenga ar no ma kuni kashi jawjo no je mumshi je no baja telbi maji bon petit
4: oui.
5: Ma ko kinga ma ko kinga ta jawda
4: bela mbaingam sida da kinga nata
5: ta la wulam no nda maji ya
4: bela
5: okay
0: Alpha, ta ban mai isi on jingan do e du ergne wa isi kare on jingan do ban mane wa
6: hi nga yi targi dong le yi targi ile tu yi chene yi tango kar do sabal sabal le ma ko ne le yi nguni adin le na boje le na dadi ko shi ba ma mari to ada ya de tilka fa labin badi ba
0: nga ele amos du romlem ne nga isi on jingan do le da du doro le nga ya kisbi ban man mum si je wa dadi da man to ne mai
7: Da si la pia bo.
6: Ai de be ah la pia.
7: La pia de kaije.
6: La lea.
7: Ah.
6: David.
7: Ah.
6: Bana.
7: Ah, Alphonse.
6: I au nane yawa.
7: Ah, miss ne ya.
6: Merde.
7: Ah.
6: Do kan ne duwe le.
7: Ah, aba durvali.
6: Ah,
7: ba miss ne ya.
6: Ah, ba miss ne. O mle miss ba no miss ne. Je no met ve miss no la.
7: Ah, wai moui ya.
6: Moui bira rom de lumla.
7: Ah, je skwe de kede.
5: Bo. Ah. Bo, moi si baba.
6: Ah, la lea. Se sa
5: de na doa.
7: Ah.
5: Si baba.
6: Gonum to bana.
7: Da tana la deja kusa nangyo negi deje ne ma dan duksa larba ne lwa da negi deje ne le aka kuje ngon sile na moda kulu problem to sin gola deje gudu jo odije wo na akuji dewu akuji ngon kulu de garal bi da de ne da karsi kanar jo tur jamal de mi inda da karsi kanal ji kanar ji jo kunda to la da karsi bisi ji jo to eban pa dari kulasi pas na ku je meriba karti ku digralla en yaba dari kulasi pas ne je de jile nya atorde tia
8: David
7: suka karojo ne je de jile na
8: David
9: ine kai ne si jeni ba ngunu ma ba
8: ingina ba de joba ne da e patada ar ngo kwale yila kene
9: to ta ma lagu pali a di ta mi koma yila do ma do ni
7: ta mi koma ta gi ne gi
9: de ma ne bi da tu mi kai ne gudu
7: ne de jile de de nyanda e ba mi karsi a korji chase passé ne ma ne gadba ne da accordé ça ngulé do gurel na yam kir ne pan na ku yinge mari na ne ku gurel la jusko apa
10: non je bon arde mm. Monsieur tolom to targu e pale
8: to tar pale a
10: koro dogo na je gutle ba dia da ku jingun gu ma ti abo ele ko gu ma dela ku sin kirje ku ad ku jine ma di bo ti abala pa ba wo la pa ngun ma di ba ku la ba pa ku jine gu dugur kan igrel wale e wo ngol le miendel ba di da de om je monsieur jeb jeb do ma mi sin
9: tale ba ni
10: ma ba ni mi ga si bo ne le ne ngi tura je tu no le
8: gi i bo le tarom gan tai del ba gi tu gi david di gi sin ele gu ma gu gre mai ni le mai yan da dale lu yuru ba yan ko ne wu salwa
10: mais bon il est tout doux c'est yawa d'aller gars on dans le yud les ni pas aussi ne car do d'aller gars on dans le yud même les tonne pour la
8: marie docteur ba o mai guru
10: et que ne l'aime gir kemel ba
9: mada ne le david le gidale tomion logen arc ne ba o mai rongon do bana se en ninje mai da ko ngonu majelle
10: Iba
7: usi tuna ujele
9: tuna
7: uja mama kama asitel pasi nuno tamba lalbam patabu ama durvali tamba lalim kamba wode limda nekutunda jisko ila tarehe kwenye da kau karawa sura
8: biya paske biya mela uchemi kundo au chemi kundo
10: ba chemi kungel ba paske kama tolta tarehe ampanasi kila ila tarikoro mbam tolcha ya ba ne dale bo nje kuto gude jijele ingema kule ibane makasiya me Baba kama kachine le passé ma digi toto l'armement le tugu à tu Amérique nous da mula filmé né mula né Amérique ba kare dam la né da dura pa daro mang bura ba ba dis la né bi dale ma ya mundu mari da kari ibo ma ya ba to bo ngonjele se
8: ya tar tar ba bu ma ni ma ya misi ma ya misi
10: ya to nje ko jingon lese ah ene
9: ma mto na ne je
7: na ne je sino
10: aba to na ne je ga ya u dura ba paternel ba bi bo
9: ma ko la
10: na ne je ga
9: ya dongo ko ma le du ba de gese na inda bu ne gine la na ko mi na le e ba ma ko de kare la dongo
8: na iwo gu se to da da bi wa bo gu se na de ki Amerika wa ji sin ne iwo gu se
10: da ma ko la si Amerika ma ko to Amerika dale ma ma ko la si he am ne mo la si no dale unji je ta do da ma ko pa male made ndenjeli tugi gele makadi
8: maji ja kauji
10: ma ko lere bale ma amerika da ma taru ne ma kauji
8: ya ba du ayi ma bo aba du bale ishi dege bia du ba gusili na dikin amerika bi wa are din da kauda je sili du ne aja ko targi je kala
9: male ma ba kontar lum kara ma ba kontar lum kara jis ne da do ma da kaudu
7: ipa
9: ba kontol bu ba bautol ba
7: akuba bautol
9: mula sinasi yo
10: david
7: ba bautol
10: David
9: Akinja
10: ka ma
9: nik noni
10: yebe mula mula ngole mula jawala
7: anjo ma na di di
9: David nyama
8: mu abi lolo
10: si jawala ba jawala jawala
9: inja udi ni tamja me ne no la daji adaji
8: mbo
9: o
8: u targi David pani le ang kunja ji bo bisi ji di kosong ji ba na di wali tam puji ba wala chinwa
9: ngon gude de
8: ha
9: ge de kausi laudu gu ko jolewa
8: me mali nega am togum le ngo kwale gunje sapole wala na e wo ka wala sapole american gusle ki america wala wo tar mai ba ne
9: tar ngon le ba ne do kame arba ne
8: wala na jangina de se tadi ba ndona datile pa biwa
9: ja gurdino bi
8: wiyo